इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमनसमये विश्रान्तिनिलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीयभव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमन्त्री प्रमुखविपणीनां मुख्यकार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक् शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं सन्धिनिश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्यघोषणापत्रे G7 देशैः मादक

नवशतकोटि रूप्यकाणि विनियोजितानि सन्ति। ग्रामीण मार्ग संपर्क परियोजनानां प्रगति मूल्यांकनं कर्तुं उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य मध्यप्रदेश ओडिशा राज्ययोः पञ्चदिवसीय यात्रां प्रारब्धवती। यात्रायाः प्रथमदिवसे सा बैतूल नगरम् अगच्छत्, यत्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थया आयोजिते आध्यात्मिक जागरणेन जनजातीय समुदायानां सशक्तीकरणम् इति कार्यक्रमे तस्याः सहभागिता अभवत्। राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् जनजातीयसमुदायानां सशक्तीकरणार्थम् आयोजितम् इदं सम्मेलनं केवलम् अस्य क्षेत्रस्य न अपि तु सम्पूर्णदेशस्य समाजस्य च हिताय महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सा श्वः ओडिशाराज्यं प्रस्थास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः रविवासरे निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः सज्जता मूल्याङ्कनाय समायोजितायाः उच्चस्तरीयसमीक्षासभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां मन्त्रीपरीक्षाप्रक्रियायां सत्यनिष्ठायाः पारदर्शितायाश्च उच्चतममानकानाम् अनुरक्षणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये सन्धिज्ञापनं प्रभावी जातं, येन चतुर्मासीय प्रत्यक्षसङ्घर्षः तत्कालरूपेण विरमितः। उभौ देशौ आगामि षष्टिदिनपर्यन्तं व्यापकशान्तिसन्धिवार्तायां सहमतिं प्रकटितवन्तौ। चतुर्दशसूत्रीयसन्धिपत्रे युद्धविरामस्य, शत्रुतापूर्णक्रियाणाञ्च परित्यागस्य प्रावधानम् अस्ति। अत्र ईरानदेशस्य परमाणुकार्यक्रमः, क्षेत्रीयसुरक्षासम्बद्धविषयाः अपि चर्चायाः अन्तर्गताः भविष्यन्ति। कलकत्ता उच्चन्यायालयेन अद्य पश्चिमबङ्गस्य विधानसभायाः अध्यक्षस्य रथीन्द्रबोसस्य विधानसभायाः विपक्षनेतृरूपेण विच्छिन्नस्य तृणमूल काङ्ग्रेसपक्षस्य विधायकस्य ऋतव्रत बेनर्जी इत्यस्य नियुक्तेः निर्णयविषये कापि अन्तरिम आश्वस्तिः दातुं निराकृतम्। टीएमसी विधायकेन शोभनदेव चट्टोपाध्याय इत्यनेन स्वस्य नामाङ्कनस्य निराकरणं बेनर्जी इत्यस्य नियुक्तिश्च याचिकायां प्रश्नीकृता आसीत्। वादश्रवणकाले न्यायमूर्तिः कृष्णरावः अध्यक्षस्य निर्णयं स्थगयितुं निराकृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः नवदेहल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रमरोजगारमन्त्री डाक्टर् मनसुख माण्डवीयाः अवदत् यत् गतवर्षस्य आगस्ट् मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMBVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिककार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति। येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25% न्यूनाः लघुद्यमाः अपि सन्तीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य उक्तवान् यत् भारतस्य सांस्कृतिकधरोहरस्य संरक्षणं संवर्धनञ्च नवोत्साहेन वर्धमानम् अस्ति। सामाजिक अन्तर्जालमाध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् विरासत् भी विकास भी, विरासत्तः अपि विकासोऽपि इति दृष्ट्या प्रेरिताः प्रयासाः जनान् भारतस्य सनातनपरम्पराभिः पुनः संयोजयन्तीति। आगामिषु 4-5 दिनेषु तेलङ्गाना, ओडिशा, झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़ इत्येतेषु केषुचित् भागेषु नैऋत्यप्रावृष्टिः अग्रे गमनाय परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति भारतीय ऋतुविज्ञानविभागः अवदत्। ऋतुविभागानुगुणम् असम, मेघालय, उपहिमालयीय पश्चिमबङ्गक्षेत्रं, सिक्किमराज्येषु च अग्रिमेषु 4 दिनेषु महतीतः अतिमहती वृष्टिम् अन्ववर्तितुं शक्नोतीति अनुमन्यते। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्ताः। FIH महिला नेशन्स् कप् हाकी स्पर्धायां भारतदलम् उरुग्वेदेशं 3-2 इति अन्तरालेन पराजितवत्, उपान्त्यचक्रं प्रविष्टञ्च। अयं भारतस्य निरन्तरं तृतीयः विजयः अस्ति। तिसृषु स्पर्धासु विजयं प्राप्य भारतदलं पूल ए इति मध्ये शीर्षस्थानं प्राप्तवत्।
तथा